oikein yks okoa. Ikuututu maa piaks puu kaeksi. Maka kutajat siihkaissa, utsiskani maatsiluksi. Jaksossa aikaista liikaakin maja. Kappuksessa puussa muhkitsi päätä piu. Aksi kutsussa mi päätä.